E, tako je to bilo. Ja sam naviknut, opa, na toj pjesmi cijedit, pa mi nisu dali bežični mikrofon, pa ću sjest tu kod Jure.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji, ovo je Radio Orahovica, ovo su vijesti. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac obišao je radove na izgradnji pješačke staze koja će povezivati naselja Crkvari i Stara Jošava, te mještanima omogućiti sigurnije uvjete za svakodnevno kretanje. Tijekom obilaska gradonačelnik se upoznao sa napretkom radova, kojima je, kako je istaknuo, zadovoljan. Radovi se odvijaju prema planu, a prema trenutačnoj dinamici

0: očekuje se da će projekt biti završen u predviđenom roku. Pješačka staza bit će duga nešto više od 1 km, a protezat će se od mosta u Crkvarima prema dijelu naselja kod mosta u Staroj Ošavi. Riječ je o važnom infrastrukturnom projektu kojim će se povećati sigurnost pješaka i unaprijediti uvjeti svakodnevnog kretanja između dvaju naselja. Vrijednost radova iznosi 228.409,74 € sa PDV-om, a projekt Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine sufinancira sa 40.600 €. Radove izvodi tvrtka Gruber iz Bizovca, dok stručni nadzor provodi tvrtka ISG iz Višnjevca. Ugovoreni rok za završetak radova je 4 mjeseca od uvođenja izvođača u posao. Izgradnjom ove staze nastavlja se ulaganje u prometnu i komunalnu infrastrukturu gradskih naselja s ciljem stvaranja sigurnijih i kvalitetnijih uvjeta života za njihove stanovnike. Dolaskom hladnijih dana i početkom intenzivnijeg grijanja povećava se opasnost od požara u domovima, ali i trovanja ugljičnim monoksidom. Vatrogasna zajednica Virovitičko-podravske županije stoga poziva građane da prije početka sezone grijanja provjere ispravnost peći, kamina i drugih uređaja, te osiguraju i pregled i čišćenje dimnjaka. Županijski vatrogasni zapovjednik Boris Tomšić ističe kako redovito održavanje i odgovorno korištenje uređaja za grijanje mogu spriječiti nesreće sa teškim posljedicama. Posebno upozorava na potrebu angažiranja ovlaštenih dimnjačara i stručnih osoba za servisiranje uređaja, kao i na važnost držanja zapaljivih predmeta podalje od izvora topline. Dodatni rizik predstavlja ugljični monoksid, otrovni plin, bez boje i mirisa koji se može nakupiti u prostoru zbog neispravnih uređaja, začepljenih dimnjaka ili nedovoljnog dovoda zraka. Građanima se preporučuje ugradnja detektora ugljičnog monoksida uz napomenu da oni ne zamjenjuju redovite preglede i održavanje sustava grijanja. U slučaju sumnje na trovanje, osobito ako se pojave glavobolja, vrtoglavica, mučnina ili slabost, potrebno je odmah izaći na svježi zrak i pozvati pomoć na broj 112. U slučaju požara treba osigurati siguran izlazak iz objekta i odmah nazvati vatrogasce na broj 193. Iz vatrogasne zajednice poručuju kako pravodobna provjera uređaja i dimnjaka može spriječiti požare, materijalnu štetu i najvažnije sačuvati ljudske živote. Rukometaši Orahovice sjajno su otvorili novu sezonu druge hrvatske rukometne lige Istok. Nakon gostujuće pobjede protiv Borova u prvom kolu, Orahovčani su pred domaćom publikom savladali Petrijevce rezultatom 33-29, te s maksimalnim učinkom nakon dva kola potvrdili odličan ulazak u prvenstvo. U utakmici protiv Petrijevaca domaća momčad od početka do kraja držala stvari pod kontrolom, a do zasluženog slavlja predvodio je Karlo Božica 8 pogodaka. Domagoj Kiš postigao je 6, dok su Marko Lovrić i Domagoj Bot dodali po 5 pogodaka. Orahovica je tako osvojila sva 4 boda iz prve dvije utakmice i uz Valpovku i Viroviroviticu ostala među momčadima sa maksimalnim učinkom. Na ljestvici trenutačno zauzima odlično drugo mjesto uz gol razliku 63-55. U ostalim susretima drugog kola Valpovka je pobjedila Županju sa 28-25, Osijek 2 bio je bolji od Broda 28-21, Nova Gradiška i Borov odigrali su neodlučeno 24-24, dok je Virovitica slavila kod Pakraca sa 37-35. Vrijeme za vrijeme, danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme u Orahovici, jutro će biti hladno uz temperature oko 7 celzijevih stupnjeva, dok će se najviše dnevna popeti i do 16 celzijevih stupnjeva. Tijekom dana bit će uglavnom suho, u slab vjetar i malu mogućnost oborina. Navečer će temperatura ponovo biti u padu. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz studija Radio Orahovice.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Dobro jutro, želi vam Radio Orahovica.

E, tako je to bilo. Ja sam naviknut, opa, na toj pjesmi cijedim, pa mi nisu dali bežični mikrofon, pa ću sjest tu kod Jure.

0: Dobro jutro, dragi ljudi, lijepi pozdrav, dobrodošli još jedan jutarnji program Radio Orahovice. Ovim informacijama, prvima u našim vijestima, dodat ćemo da u našem gradu mjerimo 6 celzijus stupnjeva. Ajmo, Rajko.
1: Na prstima onda.
0: Da, Tonka. Dobro jutro.

I tako kaže, sve su bitke do sad izgubljene trajno. Dobimo barobu, to bi bilo sjajno. U braku se žari jedna cigareta, kao svijeti onih na početku svijeta. Sebična ne budi, sve moje, sve moje, ne gradi mi jasno. I sad budi tako čudna, samo budi blizu, još malo budan.

0: Da, svaka čast, 4 asa Rajko Dujmić i njegova Tonka. Ajmo mi dalje sa glazbom, još jednom ću vas pozdraviti. Danas je 14. dan listopada mjeseca, 3. radni dan 42. radnog tjedna. Dobro vam jutro, vama već koji ste na svojim radnim pozicijama.
1: Sam tamo. Gdje ni svjetla,
0: kuharima, kuharicama, čistačima, čistačicama,
1: sa sjenama ljudi,
0: zaštitarima,
1: tužnih uspomena,
0: momcima iz policije,
1: upadu,
0: a svima koji smo već na svojim radnim pozicijama, liječnicima, medicinskim sestrama, dežurnim službama, noćnima, koji odlaze kući na zasluženi odmor. Dakle, ovo je Mladen Vojčić Štifa, jučer sam nam pustio prvi puta tu pjesmu u našem programu. Evo i drugi puta danas. Anđa u paklu, sjajna, sjajna stvar, Miroslav Rus potpisuje glazbu i tekst. Top.
1: Gorio sam tamo, gdje ni svjetla nema, sa sjenama ljudi, tužnih uspomena.
0: Nakon Tife ide Dalmatino. Dobro jutro ljudi, dragi moji. Budite uz vaš omiljeni radio.
1: I pružena ruka, kao slamka za spas.

Bravo, bravo Tifa. Uf. Kad ono ne prekinem pjesmu, onda znate da je show. Dakle, i danas smo u Jutarnjem do 10. Ja sam Tolina Rađenović i radim današnji Jutarnji za vas. Puno dobre glazbe, servisnih informacija. Najavit ćemo i današnju prognozu vremena. Kazati što se zbiva lijepo u našem gradu. Hvala direktorice. Blagoslivljan, korak di si prošla. Pokušat ćemo doći do županijskog vatrogasnog zapovjednika. Počinje sezona grijanja. Vijesti su u 7 što se tiče medija servisa. U 8 i u 10 naše druge, odnosno treće vijesti. Želim vam dobar prijem, ugodnu zabavu i pjevajte, veselite se i slušajte vaš omiljeni radio.

0: mrežu.
1: Najveći Oliver i trag u beskraju. Svaka čast. Ajmo mi dalje, idemo nakon toga malo do Slavonskog Broda. Jer kada Sava krene prema Brodu. Dobro vam jutro ljudi, ako radite od 7-6 sati i 21 minuta, vrijeme je za ustajanje. Ako ste već pak na svojim radnim pozicijama, ugodan i uspješan i današnji radni dan. 6 Celzijevih stupnjeva, počelo je lagano svitati. Obucite se, hladno je, svježe je, sredina listopada mjeseca. Dobro jutro još jednom, ajmo Baruni.

Hvala Barunima, idemo dalje. Crvena jabuka. Kažu meteorolozi da nas danas očekuje pretežno sunčano vrijeme. Jutro će biti hladno i svježe uz temperature do 7 stupnjeva. Najviše dnevne kretat će se oko 16. Biće uglavnom suho, ali postoji mogućnost za pokoju kap kiše. Navečer će temperatura ponovo biti u padu. U Orahovici u 6 sati mjerimo plus 6. Ajmo žera majstore, da mi je do nje. Dobro jutro, 6 sati i 25 minuta.

0: Dami je do nje.
1: Kakav je to pogled ona sa njenih ramena?
0: Eto, samo žena zna. Idemo dalje ljudi, Jura Stublić i Prljavo kazalište u Jutarnjem. Kažu da su prometnice prohodne, da je sve u najboljem mogućem redu. Nema zastoja i prekida, nema saobraćajki. U svakom slučaju, ako ste u svom ljubimcu na četiri kotača, želim vam sretan put, ugodnu, lijepu i mirnu vožnju. Zapevajte uz Juru Stublića i njegovu stvar Rob ljubavi. Dobro jutro, 6.29.

0: Pa da, je li to moguće? A ništa, majstore, sretan ti put. Hvala na videu. Sjajno od tebe. Dakle, u Istri čovjek se vozi na posao i prati i sluša. Veličanstveni Čelac, da. Svako dobro, ugodan i uspješan radni dan ti želim i hvala na zaista sjajnom videu. Evo ti pjesma. Kako kaže jedan glazbenik, evo ti pjesma, ljude moje. Prljavci, lupi petama.
1: Jednog dana kada ova rad se završi.
0: Pa nakon toga, srebrna krila. Svaka čast.
1: Jedna čekam, prijatelji, sve vas da zagorim.

0: jer ne vesele mene bez vas. Utakmice nedjeljom.
1: Utakmice nedjeljom.
0: E da, ove nedjelje veliki derbi El Clasico našeg područja u Zdencima. Sloga Mladost Čačinci.
1: Dozivam vas imenom.
0: O tome ćemo govoriti tijekom ovoga tjedna.
1: I mahovinom.
0: Jučer su odigrane prve utakmice drugog kola Lige prvaka. Nešto malo od rezultata ćemo vam kazati. Dok nam traju ovaj instrumental. Arsenal Lille 3-0, Atletico Madrid Manchester United 2-0, Galatasaray Barcelona 1-4, a Turci su poveli. Inter Klub Riž 3-4, oho. Leipzig PSV 1-0, Perišić promašio penal, Viking Bayern 3-3, isto luda utakmica, Villarreal Napoli 3-1.
1: Jednog dana kada ovaj rat se završi.
0: Danas Roma Real, Bodo Glimt Dortmund i Manchester City Paris Saint-Germain.
1: Da zagrlim
0: 3-3, bar nevjerojatno.
1: Bože čuvaj ti.
0: Ajmo jajo, prosti sad.
1: I sirotinju.
0: Sutra oba naša predstavnika igraju.
1: Jer bogati se.
0: Hajduk u Splitu nakon 20 i koliko godina ponovo dočekuje velik Ajax.

Jakub Zinović i 4 laste. Idemo ljudi dalje, jutarnji program. Daleka obala i Zdravko Čolić na 957. Dobro jutro, 6 celzivih stupnjeva u našem gradu. Kažu, bit će suho, vedro. A onda malo na oblake, pa postoji mogućnost i za koju kapljicu kiše. Moje lijepoj! I produži dalje. Dobro jutro!

i 7. Svaka čast, da tamo uvijek puše malo, kod vas. Sretno, ugodno i lijepu vožnju, hvala na informacijama koje šaljete. Dobro vam jutro.

0: odmah mi ćemo iz playliste. Sorry ljudi, ovaj puta nije do mene. Možda više sreće sa Abom u nastavku jutarnjeg. 6.54 još malo pa ćemo put Zagreba da čujemo najnovije vijesti.
1: Samo slušaj.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Postoji naša domaća tradicija, a ona kaže: pečena patka ide uz mlince. Puhani, a potom natopljeni mašću od pečenja, zagorski mlinci toliko su fini da su zaštićeni oznakom zemljopisnog podrijetla. Uostalom, kao i zagorski štruklji ili štruklji. Savjet: na domjenku uvijek prvo uzmite zagorske štrukle.
2: E, a zašto zagorski štrukli uvijek nestanu prvi?
1: Eto, zato. Toliko je to jelo popularno i ukusno. Zagorski štrukli s oznakom zemljopisnog podrijetla, sinonim zagorske kuhinje, imaju pravi izvorni recept i najčešće se zapeku u pečnici ili skuhaju. Prema ovom jelu gajimo posebno poštovanje i njima u čast u Hrvatskom Zagorju održava se već dugi niz godina štruklijada. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Plus. Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
4: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
3: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
4: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživate i poželjeti nastaviti.
3: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
4: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
5: Info Plus.
6: Gdje god krenuo i u bilo koje vrijeme, pratite točne i provjerene informacije. Media Servis, 23 godine s tobom.
7: Ja sam Zvonimir Troskot i ja slušam Media Servis.
6: Media Servis, najbrža istina.
8: Sedam je sati. Održana 10-satna rasprava o opozivu premijera Plenkovića koji je u Saboru predstavio godišnje izvješće vlade. Papa Lav 14 je uspješno operiran. Dijagnosticiran mu je rak pluća. Atletico Madrid svladao Manchester United u Ligi prvaka. Danas se igra još 9 utakmica.
6: Vijesti. Medija servisa.
8: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Cijelu noć trajala je saborska rasprava o opozivu premijera Andreja Plenkovića, koji je zbog ilegalnog opasnog otpada u Gospiću, ali i drugih tema, pokrenuo SDP. Šef SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
9: I znam što će se čuti iz klupa vlade. Da je ovo politika. Da, ovo je politika. Da je ovo predizborni teatar. Da je jedan slučaj ne vladu. I apsolutno ste u pravu. Jedan slučaj ne smije rušiti vladu. A znate zašto ste u pravu? Zato jer ovo nije jedan slučaj. Gospić je samo povod. Uzrok je rasap zemlje.
8: Premijer je odgovornost za odlagališta povezao sa zakonskim propisima iz vremena SDP-a, a zastupnike optužio da opstruiraju sanaciju.
10: Treba dati ruke, nema vas. Šic smeće iz Gospića, nosite si ga kući. Ne smije čak ni u cementaru. Nema tu solidarnosti. Tu rade zli i kvarni ljudi. Glumatate. E upravo stoga ćemo mi riješiti i ovaj problem. Smijat ćemo se ovom patetičnom Hajdaš Dončiću na današnjem nastupu. Radit za Hrvatsku najbolje što možemo i nećemo dopustiti da nam kritizeri, agresivci, politikanti i dilentati demontiraju nasljeđe.
8: O pozivu će se glasati kada se za to steknu uvjeti. Ranije tijekom dana premijer je u Saboru predstavio godišnje izvješće o radu vlade. Istaknuo je da je Hrvatska unatoč krizama među 4 najbrže rastuća gospodarstva u Europskoj uniji. Najavio je da će ove godine rasti 2,3% te po prvi puta premašiti 100 milijardi eura, a da će inflacija biti na 4,5%. Pohvalio se rekordnom zaposlenošću i rastom plaća, ali i mirovina. Najavio je da će dodatak na mirovinu ove godine biti 7 umjesto dosadašnjih 6 eura po godini staža.
10: Što je u prosjeku 208 eura po umirovljeniku, a time ćemo izdvojiti 258 milijuna eura. Formulu usklađivanja mirovina promijenili smo sa 70-30 na 85-15 u korist povoljnijeg pokazatelja. Od 1. siječnja više se neće plaćati porez na dohodak na mirovine.
8: Najavio je i rast naknade za novorođenčad.
10: Povećat ćemo je ove godine i na inicijativu ministra ministra Šipića na 800 eura za iduću godinu s ambicijom da u zadnjoj godini mandata dođemo i na 1000 eura.
8: Lijeva oporba uoči govora je napustila sabornicu dok su zastupnici Mosta premijeru okrenuli leđa. SDP-ova Mirela Ahmetović i Marijana Puljak iz Centra.
11: Mantrajte i dalje svojim podanicima. Mi vam u tom gledalištu sjediti nećemo. Za nas ste bili i ostali najslabija karika. Zbogom.
12: Blok reklama. 10. izvješće, 10 godina iste reklame.
6: Media servis. Vijesti.
8: Papi Lavu 14. uspješno je operiran donji režanj desnog plućnog krila u rimskoj bolnici Gemelli, gdje mu je naknadno dijagnosticiran adenokarcinom pluća. Vatikan je priopćio da je operacija bila uspješna i bez komplikacija, a da će papa ostati u bolnici tjedan dana. Kvržica mu je, podsjetimo, otkrivena tijekom rutinskog pregleda.
6: Media servis. Vijesti.
8: Hrvatski borbeni avion Rafale presreo je jučer malteški putnički zrakoplov Boeing koji je letio iz Grčke prema Njemačkoj. Naime, njegov transponder emitirao je kod 7500, međunarodni signal za otmicu zrakoplova. Iz MORH-a poručuju da je zbog moguće sigurnosne prijetnje NATO naredio hitno presretanje. Rafale je presreo zrakoplov oko 11 sati iznad Korenice. Pilot ga je vizualno identificirao te uspostavio radijsku vezu s posadom. U 11 sati i 20 minuta Boeing je ušao u slovenski zračni prostor. Ministar obrane Ivan Anušić.
13: Utvrdilo se kasnije da je došlo do kvara unutar radijskih komunikacijskog sustava i da je backup također bio u kvaru, što je vrlo rijetko, i da je vjerojatno sada istraga još nije gotova potvrdu, ali da je greško uključen signalni transponder koji je signalizirao otmicu aviona, koji je onda na kraju krajeva i podigao sve naše zračne snage zemalja članica NATO.
8: Njemačka policija ogradila je zračnu luku u Ninbergu zbog istog signala. Svi letovi su bili otkazani, dignuti su ratni avioni, a nakon što je sletio, istragom je utvrđeno da je poruka poslana slučajno dok je avion bio iznad Hrvatske.
6: Media servis. Vijesti.
8: Zagrebačka gradska uprava predložit će skupštini povećanje poreza na nekretnine na 8 eura. To se odnosi na vlasnike koji stanove koriste za kratkoročni najam, najavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević, na što je reagirao ministar graditeljstva Branko Bačić.
14: A to je 8 eura po kvadratu, trenutno je to 5 eura po kvadratu i smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Znači svi oni koji stave te stanove u dugoročni najam ne plaćaju porez na nekretnine.
15: Sada je za očekivati da će se smanjiti porez na dohodak i na taj način povećati plaće zaposlenika na području grada Zagreba.
6: Sport.
16: Odigrano je 9 utakmica drugog kola Lige prvaka. U derbiju večeri Atletico Madrid svladao je Manchester United 2-0. Barcelona je u gostima u Istanbulu slavila protiv Galatasaraya s 4-1, a norveški Viking je na domaćem terenu remizirao s njemačkim Bayernom 3-3. Sporting je u gostima svladao Lens sa 2-0. Franjo Ivanović je za francuski sastav odigrao 58 minuta. Arsenal je s 3-0 pobjedio Lille. Perišićev PSV izgubio je 1-0 od RB Leipziga, a Villarreal je kod kuće svladao Napoli s 3-1. Inter Milan izgubio je 4-3 od kluba Briža kojeg vodi naš Ivan Leko. Petar Sučić utakmicu je započeo na klupi, a u igru je ušao u 67. minuti. Sabah Baku je s 2-0 bio bolji od Slavije Prag. A drugo kolo nastavlja se i danas. Od 18:45 igraju se dvije utakmice. Feyenoord će ugostiti Komu Martina Baturine i Ivana Smolčića, a LASK će dočekati Liverpool. Od 21:00 igraju se 7 utakmica. Derbi večer igrat će se na Etihadovom stadionu između Manchester City-a i Paris Saint-Germaina. Roma će ugostiti Real Madrid, Aston Villa Fenerbahče, a Betis Porto. Bodo Glimt će dočekati Borussiju Dortmund, Slovan Bratislava Stuttgarda, dok će Šahtar svoju domaću utakmicu protiv Ajka igrati u Londonu na stadionu Chelsea. Nogometnim vijestima dodajemo kako su hrvatske nogometašice okončale kvalifikacije za svjetsko prvenstvo porazom 5-0 na gostovanju kod Islanda u uzvratnom susretu doigravanja. Rukometaši Nexa su u susretu trećeg kola skupine A Europske lige svladali norveški Elverum sa 39-37. Tim Lučin predvodio je strijelce Nexa s 9 golova. A danas će nastupiti rukometaši Zagreba, koji od 18.45 gostuju kod danskog Alborga u sklopu Lige prvaka. Njihovom zadnjem međusobnom ogledu slavio je Alborg rezultatom 33-23. Za Media Servis, Lovro Lenac.
6: Slušali ste vijesti Media Servisa.
17: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom za UNICEF pjevaju Antonella Doko, Sanja Doležali, Vladimir Kočiš-Zec, Davor Gobac, Jakov Jozinović, Eni Jurišić, Zorica Konđa, Vesna Pisarović, Marko Tolja i Jasna Zlokić. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu. Nove naočale čekaju te od 10. do 15. na Anda Days. Iskoristi čak 50% popusta na sve dioptrijske okvire i 40% na sve sunčane naočale. Pogodnost vrijedi u optici Anda i Vision Studio by Anda poslovnicama, te online. Anda Days.
6: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
18: Dubrovnik mjeri 14, Šibenik 11, Zagreb 6, Varaždin 5, Osijek 3, u Slavonskom Brodu je 1, Gospić je na 0. Na Jadranu pretežno sunčano, u unutrašnjosti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, uglavnom u prvom dijelu dana mjestimice moguće vrlo malo kiše. Vjetar većinom slab na istoku, ponegdje umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena bura, uglavnom prije podne mjestimice jaka s olujnim udarima, poslije podne ponegdje sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 14 i 19, na Jadranu od 19 do 24 Celzijeva stupnja.
6: Media Servis. Najbrža istina. 100% Orahovačko. Na 95,7.
19: Evo, čuli smo najnovije vijesti. Ajmo mi ljudi dalje. Vlatka Kopić-Tena u 7 sati i 9 minuta kaže gdje smo pogriješili, nakon toga gazde pa Ela.

Ela kaže iza ponoći, ja bit ću tu, tražit ću sve tu. 7 stupnjeva u Orahovici u ovom trenutku na našem pokazivaču. Dobro jutro ljudi, srijeda je 14. dan listopada mjeseca,

svirava dalje vana, daje mi jedan dobar razlog. Ponovit ćemo još jednom prognozu vremena za danas. Meteorolozi kažu da nas očekuje vedro i suho vrijeme, iako postoji mogućnost za pokoju kap kiše. Temperatura zraka oko 17 Celzijevih stupnjeva. Jutro.

Ostajemo uz Melodi Jadrana, slijedi Jelena Rozga i njezin, najveći hit ovogodišnji. Pjesma se zove Ljubi me, ljubi, ljubi, ljubi me. Nakon toga Giuliano iz Olica Konđa u Jutarnjem. Dobro vam jutro, ljudi.

0: Možda i najjača pjesma ovogodišnjih melodija hrvatskog Jadrana u Splitu. Stavi misli u air i Giuliano. Ma i sljedeća je top. Zorica Konđa i Prebudi ljubav. U organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Orahovica sutra 15. listopada bit će provedena akcija dobrovoljnog darivanja krvi u Velikom Rastovcu. Akcija će biti provedena od 16 do 19 sati. Iz društva pozivaju sve one koji su redovni darivatelji, ali i one posebno mlađe sa 18 i više godina da se uključe u ovu humanu akciju i daruju krv. Ravnateljstvo pak KBC Osijek moli sve da se zbog nedostatka pojedinih krvnih grupa, posebno nule i A+, odazovu u što većem broju i daruju krv.
1: Dokle ću nemir skrivat u mraku?
0: E da, pita se Zorica Konđa. Pogledaj samo na sat, 7:36 ljudi.

magazin Idi i ne budi ljude. Ljudi, oko 9 sati naš gost bit će vatrogasni zapovjednik vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije Boris Tomšić. Govorit ćemo o sezoni grijanja, o trovanjem, o pećima, o čišćenju dimnjaka i ostalo. Budite uz naše radio, 7 sati i 45 minuta.

0: Radio Orachovica. Vijesti.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji, ovo je Radio Orahovica, ovo su vijesti. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac obišao je radove na izgradnji pješačke staze koja će povezivati naselja Cekvari i Stara Jošava, te mještanima omogućiti sigurnije uvjete za svakodnevno kretanje. Tijekom obilaska gradonačelnik se upoznao sa napretkom radova, kojima je, kako je istaknuo, zadovoljan. Radovi se odvijaju prema planu, a prema trenutačnoj dinamici izvođenja očekuje se da će projekt biti završen u predviđenom roku. Pješačka staza bit će duga nešto više od 1 km, a protezat će se od mosta u Crkvarima prema dijelu naselja kod mosta u Staroj Jošavi. Riječ je o važnom infrastrukturnom projektu kojim će se povećati sigurnost pješaka i unaprijediti uvjeti svakodnevnog kretanja između dvaju naselja. Vrijednost radova iznosi 228.409,74 € sa PDV-om, a projekt Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine sufinancira sa 40.600 €. Radove izvodi tvrtka Gruber iz Bizovca, dok stručni nadzor provodi tvrtka ISG iz Višnjevca. Ugovoreni rok za završetak radova je 4 mjeseca od uvođenja izvođača u posao. Izgradnjom ove staze nastavlja se ulaganje u prometnu i komunalnu infrastrukturu gradskih naselja s ciljem stvaranja sigurnijih i kvalitetnijih uvjeta života za njihove stanovnike. Dolaskom hladnijih dana i početkom intenzivnijeg grijanja povećava se opasnost od požara u domovima, ali i trovanja ugljičnim monoksidom. Vatrogasna zajednica Virovitičko-podravske županije stoga poziva građane da prije početka sezone grijanja provjere ispravnost peći, kamina i drugih uređaja, te osiguraju i pregled i čišćenje dimnjaka. Županijski vatrogasni zapovjednik Boris Tomšić ističe kako redovito održavanje i odgovorno korištenje uređaja za grijanje mogu spriječiti nesreće sa teškim posljedicama. Posebno upozorava na potrebu angažiranja ovlaštenih dimnjačara i stručnih osoba za servisiranje uređaja, kao i na važnost držanja zapaljivih predmeta podalje od izvora topline. Dodatni rizik predstavlja ugljični monoksid, otrovni plin, bez boje i mirisa koji se može nakupiti u prostoru zbog neispravnih uređaja, začepljenih dimnjaka ili nedovoljnog dovoda zraka. Građanima se preporučuje ugradnja detektora ugljičnog monoksida uz napomenu da oni ne zamjenjuju redovite preglede i održavanje sustava grijanja. U slučaju sumnje na trovanje, osobito ako se pojave glavobolja, vrtoglavica, mučnina ili slabost, potrebno je odmah izaći na svježi zrak i pozvati pomoć na broj 112. U slučaju požara treba osigurati siguran izlazak iz objekta i odmah nazvati vatrogasce na broj 193. Iz vatrogasne zajednice poručuju kako pravodobna provjera uređaja i dimnjaka može spriječiti požare, materijalnu štetu i najvažnije sačuvati ljudske živote. Rukometaši Orahovice sjajno su otvorili novu sezonu druge hrvatske rukometne lige Istok. Nakon gostujuće pobjede protiv Borova u prvom kolu, Orahovčani su pred domaćom publikom savladali Petrijevce rezultatom 33-29, te s maksimalnim učinkom nakon 2 kola potvrdili odličan ulazak u prvenstvo. U utakmici protiv Petrijevaca domaća momčad od početka do kraja držala stvari pod kontrolom, a do zasluženog slavlja predvodio je Karlo Božica 8 pogodaka. Domagoj Kiš postigao je 6, dok su Marko Lovrić i Domagoj Bot dodali po 5 pogodaka. Orahovica je tako osvojila sva 4 boda iz prve 2 utakmice i uz Valpovku i Viroviroviticu ostala među momčadima sa maksimalnim učinkom. Na ljestvici trenutačno zauzima odlično 2. mjesto uz gor razliku 63-55. U ostalim susretima drugog kola Valpovka je pobijedila Županju sa 28-25, Osijek 2 bio je bolji od Broda 28-21, Nova Gradiška i Borov odigrali su neodlučeno 24-24, dok je Viroviroviticu slavila kod Pakraca sa 37-35. Vrijeme je za vrijeme, danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme u Orahovici, jutro će biti hladno uz temperature oko 7 celzijevih stupnjeva, dok će se najviša dnevna popeti i do 16 celzijevih stupnjeva. Tijekom dana bit će uglavnom suho, uz slab vjetar i malu mogućnost oborina, navečer će temperatura ponovo biti u padu. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz studija Radio Orahovice.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Dobro jutro, želi vam Radio Orahovica.
1: Ja bih dodao na ove vijesti da je temperatura zraka u našem gradu trenutno 8 celzijevih stupnjeva. sentiš. Lady in Red, dobro vam jutro. Iza nas su dakle druge naše vijesti, posljednje su na rasporedu u 10. Do 9. gostovanja vatrogasnog zapovjednika Borisa Tomšića, glazba, servisne informacije, pokoja glazbena željica naravno. Pa onda kažem, dobro jutro.

E sad, zašto je Givoni završio? Da se Bogdan dava s... To nemam pojma, ali okej. Okay. A ona meni nisam tebi, ja vojtrica, ja se nudim, ja bi rada... Ajmo probati. Ovako, dakle, na 957 smo jutarnji program, vaš omiljeni radio. Idemo dalje sa najboljom domaćom glazbom, da vidimo hoće li Gibo kazati sad nešto više s pjesmom Lipa moja. Ima dosta problema sa glazbom. Da. Lipa moja. Giboni, jutarnji.

0: Kakav otac, takav sin, ajmo najaviti današnje izdanje Glasa Slavonije. Kaže ovako, u današnjem izdanju Glasa čitajte ove naslove. Doći do vlastitog doma sve je teže, snovi na čekanju, cijene još rastu, priuštivost pada. GPP objavio od 21. listopada naplata parkinga u ostatku prve zone u Osijeku. Buran dan u Saboru, premijer oporbi, sigurno gubite i sljedeće izbore. Svjetsko prvenstvo, show u Parizu, vinkovačke frizerke, pete su na svijetu. Dobra vijest, ali Jona i Izak, navijači pitaju zašto na samo dvije godine. Potpisali mladi miholjački nogometaši ugovore sa Osijekom. Naleti na divljač, od 2018. isplaćeno više od 55 milijuna eura. Ako ste pobornik čitanih izdanja novina, onda trg do našeg kioska po još jedno izdanje Glasa Slavonije, jer Glas Slavonije su najčitanije novine Slavonije i Baranje. Evo momku što je...
1: Radio Orahovica, samo hitovi.

0: 95,7. Samo hitovi.
1: Da, Dino Merlin i Hari Matahari u nastavku jutarnjeg. Još jedna stvar koja zaokuplja orahovačku javnost sutra. Naime, u 14 sati na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Orahovica održat će se javno zdravstvena akcija pod nazivom Studenti fizioterapije i umirovljenici zajedno za aktivno i zdravo starenje. Biće to edukativna predavanja, program tjelovježbe i fizioterapijski kutak i savjetovanje. Magistar fizioterapije Ivan Weber i asistent na Fakultetu dentalne medicine i zdravstva. Sutra je u akciji, sretno ljudi! Ajmo jedan kremen!

U 8.37, oko 9 sati putujemo u Viroviticu. Čeka nas tamo vatrogasni zapovjednik županijski Boris Tomšić. Čućemo se. Gledaj nove sezone grijanja, budite uz nas. Idu Pipsi i ide Laufer. 9.57. Dobro jutro.

0: koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.
1: Da, i dalje ste na 95,7 MHz, pratite jutarnji program. Dolaskom hladnijih dana i početkom intenzivnijeg grijanja povećava se opasnost od požara u domovima, ali i trovanja ugljičnim monoksidom. Vatrogasna zajednica Virovitičko-podravske županije stoga poziva građane da prije početka sezone grijanja provjere ispravnost peći, kamina i drugih uređaja, te osiguraju pogled i pregled i čišćenje dimnjaka. Iz tog razloga u jutarnjem programu danas pozdravljamo Borisa Tomšića, županijskog vatrogasnog zapovjednika. Lijepi pozdrav, gospodine Tomšić, dobro vam jutro.
2: Dobro jutro vama i naravno svim slušateljima Radio Orahovice i hvala vam na pozivu.
1: Hvala vama što ste se odazvali biti moj gost. Evo, ja sam u uvodu rekao, kreće uskoro sezona grijanja. Važno je da sve one, ajmo reći tako, grijačke instalacije budu u najboljem mogućem redu i da nemamo neželjenih posljedica.
2: Upravo tako, u pravu ste, dolaskom ovih hladnijih dana naravno građani sve više počinju grijati svoje domove. I upravo zato u ime vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije ja želim skrenuti biti pažnju i pozornost na nekoliko važnih mjera kako bi sezona grijanja prošla sigurno. Pa evo, prije svega naravno potrebno je pregledati i očistiti dimnjake te provjeriti ispravnost peći, bojlera i drugih uređaja za grijanje. Pregled i čišćenje dimnjaka prepustite ovlaštenim dimnjačarima, a servis uređaja stručnoj osobi. To što je prošle zime sve radilo bez problema ne znači u biti da pregled ove godine možemo preskočiti. I nemojmo čekati da se pojavi i problem nekakvi. Ako grijanje na drva, posebno pripazite da ogrjev, odjeća i drugi zapaljivi predmeti nisu neposredno uz peć, pepeo odlažite tek kada je potpuno ohlađen jer u njemu može ostati skriven žar. Električne grijalice nemojte prekrivati niti koristiti za sušenje rublja, a držite ih i podalje od zavjesa i namještaja. A posebno želim upozoriti, evo kao što i voditelj upozorio, na ugljični monoksid. U biti to je jedan otrovan plin bez boje i mirisa koji ne možemo osjetiti, a može biti vrlo smrtonosan. Zato je važno održavati uređaje dimnjake te ne zatvarati ventilacijske otvore. Preporučujemo i ugradnju detektora ugljičnih monoksida, vrlo su dostupni na današnjem tržištu, za 20 eura već možete osigurati svoju sigurnost, ali on nije u biti zamjena za redovite preglede i održavanje. Ako se tijekom grijanja pojave neke glavobolje, mučnine, vrtoglavice ili slabost, posebno kod više ukućana istodobno, odmah izađite na svježi zrak i nazovite 112. U slučaju požara najvažnije je izaći na sigurno i odmah pozvati vatrogasce na broj 193. Ne vraćajte se u objekt po osobne stvari. Vatrogasci su naravno uvijek spremni pomoći, ali naša želja je u biti preventivno djelovati da do nesreće uopće i ne drže. I zato pozivam građane da ne odgađaju ove provjere. Malo pažnje i pravodobno održavanje mogu sačuvati naš dom i što je najvažnije, živote naših najbližih. Pa evo, ja se nadam da je ove smjernice općenite koje sam dao da će poslužiti svim građanima da se osjećaju sigurno i naravno da ova sezona grijanja prođe uspješno, ali i sigurno.
1: Zapovjedniče, ono što također trebamo kazati jest da valja pozvati u svoj dom ovlaštene servisere, ovlaštene dimnjačare, da to bude sve u najboljem mogućem redu.
2: Tako je, tako je.
1: Dobro. Ok, s ovim stvarima gospodine Tomšić nije za igru i svakako vaš apel vjerujem da će probuditi dodatnu svijest kod građana da sve, kažem, tijekom sezone grijanja prođe u najboljem mogućem redu.
2: Evo, hvala vam na pozivu još jedan put, evo nadam se da će moji savjeti pomoći sigurnosti građana.
1: Još jednom 112, 193, u slučaju bilo kakvih potreba, vatrogasci su uvijek spremni za izlazak na teren i pomoć onim najpotrebitijima. Gospodine Tomšić, hvala što ste bili moj gost u eteru Radio Orahovice na 957, želim vam ugodan i uspješan i današnji radni dan, čujemo se nekom drugom zgodom.
2: I hvala vama na pozivu, da pače kad god šta zaškrije.
1: Poslušanja. Evo, čuli ste, poštovani slušatelji, o čemu smo mi sada pričali i razgovarali. Dakle, sezona grijanja je pred nama i valja ovo sve urediti kako ne bi dolazilo do neželjenih posljedica.
3: Sve ponavljam i sebe krivi.
1: Sviramo, ljudi, jazim.

Ulazimo u smira još jednog jutarnjeg programa, 9 sati i 24 minute. Toni Cetinski i Marko Škugor. Možda je ovo Tonijeva i najbolja stvar. Nek te zagrli netko sretniji.

Sjajno, sjajno pjeva Marko Škugor. U današnjem izdanju Glasa Slavonije čitajte: doći do vlastitog doma sve je teže, snovi na čekanju, cijene još rastu, priuštivost pada. Od 21. listopada napada parkinga u ostatku prve zone u Osijeku. Buran dan u Saboru, premijer oporbi, sigurno gubite i sljedeće izbore. Naleti na divljač, od 2018. isplaćeno više od 55 milijuna eura. Svjetsko prvenstvo, show u Parizu, vinkovačke frizerke pete su na svijetu. Sport, Jona i Izak, navijači pitaju zašto potpisano samo na 2 godine. Glas Slavonije su i dalje najčitanije novine Slavonije i Baranje. Trek do kioska, cijena 1,40. Hvala lijepo Marko, idemo dalje. Nije vrag da je ovo live izvedba. Čudo. Bog neka ti prosti grijehe.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

ova noć se hvata. Eno leti.

0: Radio koji diše s vama.
1: Radio Orahovica.
0: Na 95,7 MHz.
2: Ljudi, polako se bližimo desetki. 9 sati i 46 minuta. I dalje ste uz jutarnji program. Lijepo si sviramo. Hvala porukama. Kada riješimo ovaj službeni broj, onda ćemo i na službeni. Gdje ste, što ste, kako ste, što želite čuti. Phil Collins je sljedeći. Pa Belinda. Još 15 minuta smo skupa u današnjem jutarnjem. Ja sam Tonino Rađenović i ako ste se tek sada ustali, želim vam dobro jutro. Rekoh Phil Collins, pa Belinda Carlisle, pa Silente, pa Prljavci, pa Crvena jabuka, pa Kraj.

9:57, na kraju smo još jednog jutarnjeg emitiranja programa. Ja sam raspoloženje za najbolju domaću i stranu glazbu, jer mi sviramo samo hitove. Na večer se srce lome i silente. Lijepo je bilo danas u vašem maši vam zate. Jovanović, do slušanja.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, lijepi pozdrav, dobro vam jutro. Ovo su jutarnji vijesti na 957. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac jučer je u svom uredu primio Ivana i Karmen Perković, te im čestitao na državnom odlikovanju reda hrvatskog pletera i zahvalio na više od 30 desetljeća humanitarnog rada i pomoći potrebitima. Prijemu su nazočili i predsjednik Gradskog društva Crvenog križa Orahovica Stevo Kulak te dopredsjednik Željko Kiš. Ivan Perković, rodom iz Orahovice, izrazio je zadovoljstvo dolaskom u svoj grad i zahvalio gradonačelniku na srdačnom prijemu i ugodnom razgovoru. Tijekom susreta razgovaralo se i o potrebi pronalaska odgovarajućeg prostora u Orahovici za skladištenje medicinskih kreveta i drugih pomagala koje je bračni par godinama doprema u Hrvatsku. Babac je pritom pozvao sve koji mogu pomoći da se uključe u pronalaženje rješenja, istaknuvši kako je riječ o pitanju važnom ne samo za Orahovicu, nego i za cijelu Hrvatsku. Ivan i Karmen Perković humanitarnu pomoć za Hrvatsku organiziraju od 1992. godine, a tijekom više od 30 desetljeća dopremili su više od 100 tegljača pomoći, ukupne težine veće od 1000 tona. Njihova pomoć godinama stiže i na područje Orahovice i Slatine, a posljednjih 10 godina uglavnom obuhvaća medicinske krevete i ortopedska pomagala.
2: Pratite jutarnje vijesti Radio Orahovice na 95.7. Dolaskom hladnijih dana i početkom intenzivnijeg grijanja povećava se opasnost od požara u domovima, ali i trovanja ugljičnim monoksidom. Vatrogasna zajednica Virovitičko-podravske županije stoga poziva građane da prije početka sezone grijanja provjere ispravnost peći, kamina i drugih uređaja te osiguraju pregled i čišćenje dimnjaka. Županijski vatrogasni zapovjednik Boris Tomšić ističe kako redovito održavanje i odgovorno korištenje uređaja za grijanje mogu spriječiti katastrofe koje se mogu desiti. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac obišao je radove na izgradnji pješačke staze koja će povezivati naselja Cekvar i Stare Ožava, te mještanima omogućiti sigurne uvjete za svakodnevno kretanje. Tijekom obilaska gradonačelnik se upoznao sa napretkom radova, kojima je, kako istaknuo, vrlo zadovoljan. Radovi se odvijaju prema planu, a prema trenutačnoj dinamici izvođenja očekuje se da će projekt biti završen u predviđenom roku. Vrijeme je za vrijeme, temperatura zraka u Orahovici je 11 Celzijevih stupnjeva, meteorolozi kažu za danas nastavak sunčanog i vedrog vremena. Hvala na pozornosti, pratili ste naše posljednje jutarnje vijesti.
3: Radio koji diše s vama. Radio Orahovica na 95,7 MHz.

sve čujem, sve stihove što donosi na svijet. I samo njoj još se radujem.

glas bit ćemo izgovor, da prijeđe milje u jednom času kako bi te ljubio. Prstima kroz kosu prođi lagano, uz osmih koji obećava. Ponudi mi usne, ko vino mlado, stvorimo nova sjećanja.

ti ne želim razmišljat uopće, dal bi bolje bilo da smo ostali mi skupa. Dal bi vrijedilo, ali ipak noćas ću priznat i sebi i drugima da još tvoja krv.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Postoji naša domaća tradicija, a ona kaže: pečena patka ide uz mlince. Puhani, a potom natopljeni mašću od pečenja, zagorski mlinci toliko su fini da su zaštićeni oznakom zemljopisnog podrijetla. Uostalom, kao i zagorski štrukli ili štruklji. Savjet: na domjenku uvijek prvo uzmite zagorske štrukle.
2: E, a zašto zagorski štrukli uvijek nestanu prvi?
1: Eto, zato. Toliko je to jelo popularno i ukusno. Zagorski štrukli s oznakom zemljopisnog podrijetla, sinonim zagorske kuhinje, imaju pravi izvorni recept i najčešće se zapeku u pečnici ili skuhaju. Prema ovom jelu gajimo posebno poštovanje i njime u čast u Hrvatskom Zagorju održava se već dugi niz godina štruklijada. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
4: Ja sam Niko Pulić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Nižu se reakcije na maratonsku sjednicu u opozivu premijera. Vlada usvojila izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Papalav 14. uspješno operiran. Dijagnosticiran mu je rak pluća. Atletico Madrid svladao Manchester United u Ligi prvaka.
3: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Maratonska sjednica na temu opoziva premijera Andreja Plenkovića i danas je glavna tema. Premijer je poručio oporbi da je neozbiljna, a oporba smatra da Plenković ignorira političku odgovornost za opasni otpad u Gospiću.
6: Premijer Andrej Plenković na sjednici vlade obrušio se na SDP-u prijedlog njegova opoziva.
7: Bilo je sve zajedno kad se broje inicijative za nepovjerenje vladi, ministrima, plus interpelacije, 43 takva pokušaja, dakle cilj oporbe stalno, permanentno, nastojati destabilizirati vladu.
6: SDP-ova Mirela Ahmetović na sjednici mu je poručila:
8: pa nisu oni propali zbog snage vaših argumenata, nego zbog niske cijene vaših sadašnjih partnera.
6: Podsjetimo, opoziv je pokrenut zbog ilegalnog otpada u Gospiću, a premijer je ponovio:
7: ovdje političke odgovornosti, kako je nastoji nametnuti oporba, jednostavno u pogledu odgovornosti vlade nema, niti je može biti.
6: Zastupnici su sinoć do kasnih sati raspravljali o premijerovoj političkoj odgovornosti za tisuće tona opasnog otpada u Gospiću. Na raspravu se jutros osvrnuo predsjednik Sabora Gordan Jandroković, a posebno se obrušio na predsjednika SDP-a.
9: Ja mislim da sam se nakon jučerašnje rasprave mogli pokolebati. Argumentacija i nastup predsjednika SDP-a je bio ispod prosječan i vidio sam po predstavnicima oporbe da su se jako demotivirali nakon njegovog nastupa.
6: Evo što je rekao Siniša Hajdaš Dončić.
10: I znam što će se čuti iz klupa vlade. Da je ovo politika. Da, ovo je politika. Da je ovo predizborni teatar. Da jedan slučaj ne smije rušiti vladu. I apsolutno ste u pravu. Jedan slučaj ne smije rušiti vladu. A znate zašto ste u pravu? Zato jer ovo nije jedan slučaj. Gospić je samo povod. Uzrok je rasap zemlje.
6: Zašto je smijenjen bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić, zanimalo je Marina Živkovića iz Možemo.
11: Je li to bila građevinska inspekcija? Je li to bila inspekcija rada? Ili je to bila možda inspekcija nadzora odvoza otpada? Znači, vi ste nešto od toga znali 2025. godine kad ste mu dali nogu.
12: Mikulića smo smijenili, kumulativno, bez ikakve veze sa Gospićem.
6: Osim optužbi na temu, padale su tijekom rasprave teške riječi na osobnoj razini, a posebno su se tu istaknuli premijer i SDP-ov Ranko Ostojić.
13: Vi koji ste pripadnici rabijatne zločinačke organizacije, nama držite prodike. Ja ne znam gdje vam je pravo na tako nešto.
12: Ozbiljne dvojbe u vaše kognitivne sposobnosti.
14: Isteklo je
12: vrijeme. Nekako ste mi izdušili.
13: Ja sam vas samo smršao, ja za razliku od vas ne uzimam tablete, nego je to radi operacija. Nisam ja Ozempik uzimao.
6: Za Media Servis, Anton Perović.
5: Vlada je u saborsku proceduru uputila izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Ovaj prijedlog trebao bi riješiti administrativne prepreke s kojima se suočavaju obitelji nestalih pri nasljeđivanju i ostavinskim postupcima. Ministar branitelja Tomo Medved.
14: Predloženim izmjenama omogućit će se pokretanje ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu i bez obveze proglašenja nestale osobe umrlom. Zakonom je propisano da će Ministarstvo hrvatskih branitelja donositi rješenje koje će se koristiti kao isprava na temelju koje će se pokrenuti ostavinski postupak sukladno Zakonu o nasljeđivanju.
5: Umirovljenici će u prosincu dobiti veći godišnji dodatak, takozvanu 13. mirovinu. Umjesto 6 iznosit će 7 eura po godini staža. Resorni ministar Alen Ružić.
15: Taj dodatak godišnji od 7 eura predstavlja fiskalno opterećenje, odnosno fiskalni izdatak od 258 milijuna eura.
5: Od 1. siječnja vladina potpora za novorođenčad raste na 800 eura, a resorni ministar Ivan Šipić najavio je da će se uvesti fleksibilniji model kako se za svako povećanje ne bi morao mijenjati zakon.
16: Vlada bi odluku donosila u prosincu tekuće godine za sljedeću godinu, čime se omogućuje pravodobnije reagiranje na gospodarske okolnosti i potrebe obitelji. Potpora ne može biti niža od 140% proračunske osnovice, niti od iznosa potpore ostvarene u prethodnoj godini.
5: Premijer Andrej Plenković danas putuje u Bruxelles gdje će sudjelovati na samitu Europske pučke stranke, neformalnom sastanku prijatelja kohezije te sastanku Europskog vijeća. Otkrio je o čemu će biti riječi.
17: Od sutra i preksutra velike rasprave o višegodišnjem financijskom okviru nakon što je Irska kao predsjedavajuća u subotu predstavila novu takozvanu pregovaračku kutiju sa nešto smanjenim ukupnim volumenom proračuna u razdoblju 28-34. Nastavit ćemo zastupati hrvatske interese i kad je riječ o poljoprivrednoj politici, kad je riječ o politici ravnomjernog regionalnog razvoja.
3: Media servis. Vijesti.
5: Na Županijskom sudu u Zagrebu nakon nagodbe, bivši predsjednik uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić pravomoćno je proglašen krivim zbog primanja mita. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libel.
18: Osuđen je na kaznu zatvora od 11 mjeseci koja je zamijenjena radom za opće dobro. Pored toga mu je izrečena i sporedna novčana kazna od 15.000 eura i oduzimanje imovinske koristi od oko 6.000 eura.
3: Media servis. Vijesti.
5: Papi Lavu 14. uspješno je operiran donji režanj desnog plućnog krila u rimskoj bolnici Gemelli, gdje mu je naknadno dijagnosticiran adenokarcinom pluća. Vatikan je priopćio da je operacija bila uspješna i bez komplikacija, a da će papa ostati u bolnici tjedan dana.
3: Media servis. Vijesti.
5: Nema mira na istoku Europe. Najmanje 3 osobe su poginule, a 22 ozlijeđene u ruskom masovnom napadu balističkim projektilima na Kijev i Harkiv. Cilj napada bila su energetska postrojenja u glavnom gradu, no pogođen je i dio stambene četvrti. Rusija je prokockala priliku za deeskalaciju i jasno odabrala nastavak svog suludog rata uništenja. Pozivamo predsjednika Trumpa da uvede snažne sankcije Rusiji, poručio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
3: Sport.
19: Nastavlja se drugo kolo nogometne Lige prvaka, a večera su na rasporedu novih 9 utakmica. Najviše pozornosti privlači derbi između Manchester City-a i PSG-a, koji počinje u 21 sat. U istom terminu Roma dočekuje Real Madrid, Aston Villa igra protiv Fenerbahča, Borussia Dortmund gostuje kod Bodo Glimta, a Porto kod Betisa. Bratislava će ugostiti Stuttgart, dok AEK odlazi na dvoboj kod Šahtara. U ranijem terminu od 18:45 sastaju se Feyenoord i Como te Laski Liverpool. Podsjetimo, sinoć je Atletico Madrid svladao Manchester United s 2-0, Barcelona je slavila protiv Galatasaraya 4-1, Arsenal protiv Lila 3-0. Bayern i Viking remizirali su 3-3, dok je klub Brugge šokirao Inter pobjedom 4-3. Villarreal je svladao Napoli 3-1, Leipzig PSV s minimalnih 1-0, Sporting je pobjedio Lens 2-0, a Sabah Baku slavi u Prag istim rezultatom. Rukometaši Zagreba od 18:45 gostuju kod danskog Alborga u sklopu četvrtog kola Lige prvaka. U njihovom zadnjem međusobnom ogledu u areni Zagreb slavio je Alborg rezultatom 33-23. Trener Zagreba Hrvoje Horvat.
20: Alborg je napravio tu razliku lakim golovima, tranzicijom, tako da smo tu napad malo dovodili do nekakvih situacija gdje bi mogli povoljnije rješavati njihovu tu zonu koja je u sredini jako tvrda, tako da ćemo pokušavati na te široke pozicije jače napada do dvojke, petice, ne bili tu dolazili do lakših golova, tako da ne ulazimo u toliko tehničkih grešaka kao u Zagrebu, jer to da je kisika za motor Alborgov koje želimo spriječiti, naravno.
19: Danci su vodeći na tablici s 5 bodova, isto toliko ima i drugi PSG. Treći Zagreb ima 2, dok je Celje bez bodova. Drugi susret skupine C igra se u Sloveniji u istom terminu. Za Media Servis, Petra Petrlić.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa.
21: Nove naočale čekaju te od 10. do 15. na Anda Days. Iskoristi čak 50% popusta na sve dioptrijske okvire i 40% na sve sunčane naočale. Pogodnost vrijedi u optici Anda i Vision Studio by Anda poslovnicama, te online. Anda Days.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Makarska mjeri 20, Dubrovnik i Rijeka 19, Šibenik i Zadar 18, Split 17, Osijek, Gospić i Varaždin 12, Slavonski Brod i Krapina 11, Sisak, Karlovac i Zagreb 10, Bjelovar je na 9. Na Jadranu pretežno sunčano, u unutrašnjosti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Vjetar većinom slab na istoku, ponegdje umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, uglavnom mjestimice na jugu još jaka s olujnim udarima, poslije podne ponegdje sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 14 i 19, na Jadranu od 19 do 24 Celzijeva stupnja.
3: Media Servis. Najbrža istina. Radio Orahovica na 95,7.

Reči se, jer smo liše, sise grane. Svak je svojih.

12 sati i 54 minute, ljudi, dalje ste uz 957. U 13 sati slijedi dnevnik Radio Orahovice, budite uz nas. Središnja informativna emisija Radio Orahovice.

0: Rádio Orachovica. Dnevnik.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Iz današnjeg dnevnika izdvajamo. Gradonačelnik Milan Babac obišao radove na izgradnji pješačke staze u Crkvarima. Počinje sezona grijanja. Gost dnevnika, vatrogasni županijski zapovjednik Boris Tomšić. Agencija za plaćanje u poljoprivredi poziva poljoprivrednike na javljeni natječaj. Rukometaši Orahovice nakon dva kola maksimalni. Vrijeme sutra promjenjivo. Ovo su glavne teme današnjeg dnevnika. Opširnije u nastavku.
0: Dnevnik.
1: Gradonačelnik Orahovice Milan Babac obišao je radove na izgradnji pješačke staze koja će povezati naselja Crkvari i Stara Jošava te mještanima omogućiti sigurnije uvjete za svakodnevno kretanje. Tijekom obilaska gradonačelnik se upoznao sa napretkom radova kojima je, kako je istaknuo, zadovoljan. Radovi se odvijaju prema planu, a prema trenutačnoj dinamici izvođenja očekuje se da će projekt biti završen u predviđenom roku. Pješačka staza bit će duga nešto više od 1 km, a protezat će se od mosta u Crkvarima prema dijelu naselja kod mosta u Staroj Jošavi. Riječ je o važnom infrastrukturnom projektu kojim će se povećati sigurnost pješaka i unaprijediti uvjeti svakodnevnog kretanja između dvaju naselja. Vrijednost radova iznosi 228.409,74 € sa PDV-om, a projekt Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine sufinancira sa 40.600 €. Radove izvodi tvrtka Gebruder iz Bizovca, dok stručni nadzor provodi tvrtka ISG iz Višnjevca. Ugovoreni rok za završetak radova je 4 mjeseca od uvođenja izvođača u posao. Izgradnjom ove staze nastavlja se ulaganje u prometnu i komunalnu infrastrukturu gradskih naselja s ciljem stvaranja sigurnijih i kvalitetnijih uvjeta života za njihove stanovnike.
0: Županija Virovitičko-podravska.
1: Dolaskom hladnijih dana i početkom intenzivnijeg grijanja povećava se opasnost od požara u domovima, ali i trovanja ugljičnim monoksidom. Vatrogasna zajednica Virovitičko-podravske županije stoga poziva građane da prije početka sezone grijanja provjere ispravnost peći, kamina i drugih uređaja te osiguraju pregled i čišćenje dimnjaka. Županijski vatrogasni zapovjednik Boris Tomšić ističe kako redovito održavanje i odgovorno korištenje uređaja za grijanje mogu spriječiti nesreće sa teškim posljedicama.
2: Pa evo, prije svega naravno potrebno je pregledati i očistiti dimnjake te provjeriti ispravnost peći, bojlera i drugih uređaja za grijanje. Pregled i čišćenje dimnjaka prepustite ovlaštenim dimnjačarima, a servis uređaja stručnoj osobi. To što je prošle zime sve radilo bez problema ne znači u biti da pregled ove godine možemo preskočiti. I nemojmo čekati da se pojavi i problem nekakvi. Ako grijanje na drva posebno pripazite da ogrjev, odjeća i drugi zapaljivi predmeti nisu neposredno uz peć, pepeo odlažite tek kada je potpuno ohlađen jer u njemu može ostati skriven žar. Električne grijalice nemojte prekrivati niti koristiti za sušenje rublja, a držite ih i podalje od zavjesa i namještaja. A posebno želim upozoriti, evo kao što je i voditelj upozorio, na ugljični monoksid. U biti to je jedan otrovan plin bez boje i mirisa koji ne možemo osjetiti, a može biti vrlo smrtonosan. Zato je važno održavati uređaje dimnjake te ne zatvarati ventilacijske otvore. Preporučujemo i ugradnju detektora ugljičnih monoksida, vrlo su dostupni. Na današnjem tržištu za 20 € već možete osigurati svoju sigurnost. Ali on nije u biti zamjena za redovite preglede i održavanje. Ako se tijekom grijanja pojave neke lovobolje, mučnine, vrtoglavice ili slabost, posebno kod više ukućana istodobno, odmah izađite na svježi zrak i nazovite 112. U slučaju požara najvažnije je izaći na sigurno i odmah pozvati vatrogasce na broj 193. Ne vraćajte se uvijek po osobne stvari. Vatrogasci su naravno uvijek spremni pomoći, ali naša želja je u biti preventivno djelovati da do nesreće uopće i ne drže. I zato pozivam građane da ne odgađaju ove provjere. Malo pažnje i pravodobno održavanje mogu sačuvati naš dom i što je najvažnije, živote naših najbližih. Pa evo, ja se nadam da je ove smjernice općenite koje sam dao da će poslužiti svim građanima da se osjećaju sigurno i naravno da ova sezona grijanja prođe uspješno, ali i sigurno.
1: Tomšić posebno upozorava na potrebu angažiranja ovlaštenih dimnjačara i stručnih osoba za sređivanje uređaja, kao i na važnost držanja zapaljivih predmeta podalje od izvora topline. Dodatni rizik predstavlja ugljični monoksid, otrovni plin bez boje i mirisa koji se može nakupiti u prostoru zbog neispravnih uređaja, začepljenih dimnjaka ili nedovoljnog dovoda zraka. Građanima se preporučuje ugradnja detektora ugljičnog monoksida uz napomenu da oni ne zamjenjuju redovite preglede i održavanje sustava grijanja. U slučaju sumnje na trovanje, osobito ako se pojave glavobolja, vrtoglavica, mučnina ili slabost, potrebno je odmah izaći na svježi zrak i pozvati pomoć na broj 112. U slučaju požara treba osigurati siguran izlazak iz objekta i odmah nazvati vatrogasce na broj 193. Iz vatrogasne zajednice poručuju kako provedba provjera uređaja i dimnjaka može spriječiti požare, materijalnu štetu i najvažnije sačuvati ljudske živote.
0: Vijesti iz Hrvatske.
1: Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je novi javni poziv za dodjelu kriznih potpora poljoprivrednicima koji su pretrpjeli štete od suše u 2025. godini. Za ovu je namjenu osigurano nešto više od 20 milijuna i 162 tisuće eura. Potpora se odnosi na prihvatljive poljoprivredne kulture za koje je u registru šteta evidentirana šteta od suše uz iznimku šljive, lješnjaka, grožđa, lucerne i šećerne repe. Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 42 tisuće eura, a intenzitet potpore može dosegnuti 50% evidentirane štete, odnosno do 70% za korisnike koji imaju evidentiranu osiguranu proizvodnju. Zahtjevi se podnose elektroničkim putem sustava Agronet od 13. listopada do 12. studenoga do 16 sati. Važno je istaknuti da poljoprivrednici koji se nalaze na popisu prihvatljivih korisnika, a još nisu upisani u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju, zahtjev za upis moraju podnijeti najkasnije do 6. studenoga, također do 16 sati. Bez upisa u tu evidenciju neće moći pristupiti obrascu za prijavu na javni poziv. Popis prihvatljivih korisnika i detalje upute dostupni su na mrežnim stranicama Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
0: Vijesti iz Hrvatske.
1: Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske objavilo je javni poziv za predlaganje umjetničkih programa i edukativnih radionica u sklopu nacionalnog programa Ruksak pun kulture za 2027. godinu. Cilj programa je približiti umjetnost i kulturu djeci i mladima koji žive u sredinama sa ograničenim pristupom kulturnim sadržajima. Programi će se provoditi u dječjim vrtićima te osnovnim i srednjim školama diljem Hrvatske, a obuhvaćat će različita područja uključujući glazbu, kazalište, ples, film, književnost, vizualne umjetnosti i kulturnu baštinu. Prijaviti se mogu umjetnici i stručnjaci iz različitih umjetničkih područja, kao i studenti odgovarajućih umjetničkih akademija i drugih fakulteta. Prijave se podnose elektroničkim putem obrasca dostupnog na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija, a rok za prijavu je 12. studenoga do 17 sati. Detalji javnog poziva i prijavni obrazac dostupni su na službenim mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija.
0: Sport.
1: Rukometaši Orahovice sjajno su otvorili novu sezonu druge Hrvatske rukometne lige Istok. Nakon gostujuće pobjede protiv Borova u prvom kolu, Orahovčani su pred domaćom publikom savladali Petrijevce rezultatom 33-29, te s maksimalnim učinkom nakon dva kola potvrdili odličan ulazak u prvenstvo. U utakmici protiv Petrijevaca domaća je momčad od početka do kraja držala stvari pod kontrolom, a do zasluženog slavlja predvodio je Karlo Božica 8 pogodaka. Domagoj Kiš postigao je 6, dok su Marko Lovrić i Domagoj Bot dodali po 5 golova. Orahovica je tako osvojila sva 4 boda iz prve dvije utakmice i uz Valpovku i Viroviroviticu ostala među momčadima sa maksimalnim učinkom. Na ljestvici trenutačno zauzima odlično drugo mjesto uz gol razliku 63-55. U ostalim susetima drugog kola Valpovka je pobijedila Županju sa 28-25, Osijek 2 bio je bolji od Broda 28-21, Nova Gradiška i Borovo odigrali su neodlučeno 24-24, dok je Virovitica slavila kod Pakraca sa 37-35.
0: Vremenska prognoza.
1: U nastavku dana očekuje nas sunčano i vedro vrijeme. Poslije podne moguće kratke nestabilnosti. Najviše dnevne temperature kretat će se od 15 do 19 celzivih stupnjeva. Za sutra meteorolozi najavljuju u unutrašnjosti promjenjivu na oblaku, ujutro ponegdje magla, vjetar uglavnom slab, na istoku mjestimice umjeren, sjeverozapadni, najniže jutarnje kretat će se od 3 do 8, a najviše dnevne temperature zraka u Orahovici između 14 i 19 celzivih stupnjeva.
0: Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. Ja sam Tonino Rađenović, bio ovo Dnevnik Radio Orahovice. Do slušanja sutra u 13.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, ovdje Radio Orahovica. U nastavku poslušajte vijesti. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac obišao je radove na izgradnji pješačke staze koja će povezati naselja Crkvari i Stara Jošava te mještanima omogućiti sigurnije uvjete za svakodnevno kretanje. Tijekom obilaska gradonačelnik se upoznao sa napretkom radova kojima je, kako je istaknuo, zadovoljan. Radovi se odvijaju prema planu, a prema trenutačnoj dinamici izvođenja očekuje se da će projekt biti završen u predviđenom roku. Pješačka staza bit će duga nešto više od 1 km, a protezat će se od mosta u Crkvarima prema dijelu naselja kod mosta u Staroj Jošavi. Riječ je o važnom infrastrukturnom projektu kojim će se povećati sigurnost pješaka i unaprijediti uvjeti svakodnevnog kretanja između dvaju naselja. Vrijednost radova iznosi 228.409,74 € sa PDV-om, a projekt Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine sufinancira sa 40.600 €. Radove izvodi tvrtka Gebruder iz Bizovca, dok stručni nadzor provodi tvrtka ISG iz Višnjevca. Ugovoreni rok za završetak radova je 4 mjeseca od uvođenja izvođača u posao. Izgradnjom ove staze nastavlja se ulaganje u prometnu i komunalnu infrastrukturu gradskih naselja s ciljem stvaranja sigurnijih i kvalitetnijih uvjeta života za njihove stanovnike. Dolaskom hladnijih dana i početkom intenzivnijeg grijanja povećava se opasnost od požara u domovima, ali i trovanja ugljičnim monoksidom. Vatrogasna zajednica Virovitičko-podravske županije stoga poziva građane da prije početka sezone grijanja provjere ispravnost peći, kamina i drugih uređaja te osiguraju pregled i čišćenje dimnjaka. Županijski vatrogasni zapovjednik Boris Tomšić ističe kako redovito održavanje i odgovorno korištenje uređaja za grijanje mogu spriječiti nesreće sa teškim posljedicama. Tomšić posebno upozorava na potrebu angažiranja ovlaštenih dimnjačara i stručnih osoba za sređivanje uređaja, kao i na važnost držanja zapaljivih predmeta podalje od izvora topline. Dodatni rizik predstavlja ugljični monoksid, otrovni plin bez boje i mirisa koji se može nakupiti u prostoru zbog neispravnih uređaja, začepljenih dimnjaka ili nedovoljnog dovoda zraka. Građanima se preporučuje ugradnja detektora ugljičnog monoksida uz napomenu da oni ne zamjenjuju redovite preglede i održavanje sustava grijanja. U slučaju sumnje na trovanje, osobito ako se pojave glavobolja, vrtoglavica, mučnina ili slabost, potrebno je odmah izaći na svježi zrak i pozvati pomoć na broj 112. U slučaju požara treba osigurati siguran izlazak iz objekta i odmah nazvati vatrogasce na broj 193. Iz vatrogasne zajednice poručuju kako provedba provjera uređaja i dimnjaka može spriječiti požare, materijalnu štetu i najvažnije sačuvati ljudske živote.
0: Vijesti iz Hrvatske.
1: Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je novi javni poziv za dodjelu kriznih potpora poljoprivrednicima koji su pretrpjeli štete od suše u 2025. godini. Za ovu je namjenu osigurano nešto više od 20 milijuna i 162 tisuće eura. Potpora se odnosi na prihvatljive poljoprivredne kulture za koje je u registru šteta evidentirana šteta od suše uz iznimku šljive, lješnjaka, grožđa, lucerne i šećerne repe. Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 42 tisuće eura, a intenzitet potpore može dosegnuti 50% evidentirane štete, odnosno do 70% za korisnike koji imaju evidentiranu osiguranu proizvodnju. Zahtjevi se podnose elektroničkim putem sustava Agronet od 13. listopada do 12. studenoga do 16 sati. Važno je istaknuti da poljoprivrednici koji se nalaze na popisu prihvatljivih korisnika, a još nisu upisani u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju, zahtjev za upis moraju podnijeti najkasnije do 6. studenoga, također do 16 sati. Bez upisa u tu evidenciju neće moći pristupiti obrascu za prijavu na javni poziv. Popis prihvatljivih korisnika i detalje upute dostupni su na mrežnim stranicama Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Rukometaši Orahovice sjajno su otvorili novu sezonu druge Hrvatske rukometne lige Istok. Nakon gostujuće pobjede protiv Borova u prvom kolu, Orahovčani su pred domaćom publikom savladali Petrijevce rezultatom 33-29 te s maksimalnim učinkom nakon dva kola potvrdili odličan ulazak u prvenstvo. U utakmici protiv Petrijevaca domaća je momčad od početka do kraja držala stvari pod kontrolom, a do zasluženog slavlja predvodio je Karlo Božica 8 pogodaka. Domagoj Kiš postigao je 6, dok su Marko Lovrić i Domagoj Bot dodali po 5 golova. Orahovica je tako osvojila sva 4 boda iz prve dvije utakmice i uz Valpovku i Viroviroviticu ostala među momčadima sa maksimalnim učinkom. Na ljestvici trenutačno zauzima odlično drugo mjesto uz gol razliku 63-55. U ostalim susetima drugog kola Valpovka je pobijedila Županju sa 28-25, Osijek 2 bio je bolji od Broda 28-21, Nova Gradiška i Borovo odigrali su neodlučeno 24-24, dok je Virovitica slavila kod Pakraca sa 37-35. U nastavku dana očekuje nas sunčano i vedro vrijeme, poslije podne moguće kratke nestabilnosti, najviše dnevne temperature kretaće se od 15 do 19 Celzijevih stupnjeva. Za sutra meteorolozi najavljuju u unutrašnjosti promjenjivu na oblaku, ujutro ponegdje magla, vjetar uglavnom slab, na istoku mjestimice umjeren sjeverozapadni, najniže jutarnje kretaće se od 3 do 8, a najviše dnevne temperature zraka u Orahovici između 14 i 19 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, ovdje Radio Orahovica. U nastavku poslušajte vijesti. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac obišao je radove na izgradnji pješačke staze koja će povezati naselja Crkvari i Stara Jošava te mještanima omogućiti sigurnije uvjete za svakodnevno kretanje. Tijekom obilaska gradonačelnik se upoznao sa napretkom radova kojima je, kako je istaknuo, zadovoljan. Radovi se odvijaju prema planu, a prema trenutačnoj dinamici izvođenja očekuje se da će projekt biti završen u predviđenom roku. Pješačka staza bit će duga nešto više od 1 km, a protezat će se od mosta u Crkvarima prema dijelu naselja kod mosta u Staroj Jošavi. Riječ je o važnom infrastrukturnom projektu kojim će se povećati sigurnost pješaka i unaprijediti uvjeti svakodnevnog kretanja između dvaju naselja. Vrijednost radova iznosi 228.409,74 € sa PDV-om, a projekt Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine sufinancira sa 40.600 €. Radove izvodi tvrtka Gebruder iz Bizovca, dok stručni nadzor provodi tvrtka ISG iz Višnjevca. Ugovoreni rok za završetak radova je 4 mjeseca od uvođenja izvođača u posao. Izgradnjom ove staze nastavlja se ulaganje u prometnu i komunalnu infrastrukturu gradskih naselja s ciljem stvaranja sigurnijih i kvalitetnijih uvjeta života za njihove stanovnike. Dolaskom hladnijih dana i početkom intenzivnijeg grijanja povećava se opasnost od požara u domovima, ali i trovanja ugljičnim monoksidom. Vatrogasna zajednica Virovitičko-podravske županije stoga poziva građane da prije početka sezone grijanja provjere ispravnost peći, kamina i drugih uređaja te osiguraju pregled i čišćenje dimnjaka. Županijski vatrogasni zapovjednik Boris Tomšić ističe kako redovito održavanje i odgovorno korištenje uređaja za grijanje mogu spriječiti nesreće sa teškim posljedicama. Tomšić posebno upozorava na potrebu angažiranja ovlaštenih dimnjačara i stručnih osoba za sređivanje uređaja, kao i na važnost držanja zapaljivih predmeta podalje od izvora topline. Dodatni rizik predstavlja ugljični monoksid, otrovni plin bez boje i mirisa koji se može nakupiti u prostoru zbog neispravnih uređaja, začepljenih dimnjaka ili nedovoljnog dovoda zraka. Građanima se preporučuje ugradnja detektora ugljičnog monoksida uz napomenu da oni ne zamjenjuju redovite preglede i održavanje sustava grijanja. U slučaju sumnje na trovanje, osobito ako se pojave glavobolja, vrtoglavica, mučnina ili slabost, potrebno je odmah izaći na svježi zrak i pozvati pomoć na broj 112. U slučaju požara treba osigurati siguran izlazak iz objekta i odmah nazvati vatrogasce na broj 193. Iz vatrogasne zajednice poručuju kako provedba provjera uređaja i dimnjaka može spriječiti požare, materijalnu štetu i najvažnije sačuvati ljudske živote.
0: Vijesti iz Hrvatske.
1: Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je novi javni poziv za dodjelu kriznih potpora poljoprivrednicima koji su pretrpjeli štete od suše u 2025. godini. Za ovu je namjenu osigurano nešto više od 20 milijuna i 162 tisuće eura. Potpora se odnosi na prihvatljive poljoprivredne kulture za koje je u registru šteta evidentirana šteta od suše uz iznimku šljive, lješnjaka, grožđa, lucerne i šećerne repe. Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 42 tisuće eura, a intenzitet potpore može dosegnuti 50% evidentirane štete, odnosno do 70% za korisnike koji imaju evidentiranu osiguranu proizvodnju. Zahtjevi se podnose elektroničkim putem sustava Agronet od 13. listopada do 12. studenoga do 16 sati. Važno je istaknuti da poljoprivrednici koji se nalaze na popisu prihvatljivih korisnika, a još nisu upisani u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju, zahtjev za upis moraju podnijeti najkasnije do 6. studenoga, također do 16 sati. Bez upisa u tu evidenciju neće moći pristupiti obrascu za prijavu na javni poziv. Popis prihvatljivih korisnika i detalje upute dostupni su na mrežnim stranicama Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Rukometaši Orahovice sjajno su otvorili novu sezonu druge Hrvatske rukometne lige Istok. Nakon gostujuće pobjede protiv Borova u prvom kolu, Orahovčani su pred domaćom publikom savladali Petrijevce rezultatom 33-29 te s maksimalnim učinkom nakon dva kola potvrdili odličan ulazak u prvenstvo. U utakmici protiv Petrijevaca domaća je momčad od početka do kraja držala stvari pod kontrolom, a do zasluženog slavlja predvodio je Karlo Božica 8 pogodaka. Domagoj Kiš postigao je 6, dok su Marko Lovrić i Domagoj Bot dodali po 5 golova. Orahovica je tako osvojila sva 4 boda iz prve dvije utakmice i uz Valpovku i Viroviroviticu ostala među momčadima sa maksimalnim učinkom. Na ljestvici trenutačno zauzima odlično drugo mjesto uz gol razliku 63-55. U ostalim susetima drugog kola Valpovka je pobijedila Županju sa 28-25, Osijek 2 bio je bolji od Broda 28-21, Nova Gradiška i Borovo odigrali su neodlučeno 24-24, dok je Virovitica slavila kod Pakraca sa 37-35. U nastavku dana očekuje nas sunčano i vedro vrijeme, poslije podne moguće kratke nestabilnosti, najviše dnevne temperature kretat će se od 15 do 19 Celzijevih stupnjeva. Za sutra meteorolozi najavljuju u unutrašnjosti promjenjivu na oblaku, ujutro ponegdje magla, vjetar uglavnom slab, na istoku mjestimice umjeren sjeverozapadni, najniže jutarnje kretat će se od 3 do 8, a najviše dnevne temperature zraka u Orahovici između 14 i 19 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica na 95,7.
1: Gongo!

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, ovdje Radio Orahovica. U nastavku poslušajte vijesti. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac obišao je radove na izgradnji pješačke staze koja će povezati naselja Crkvari i Stara Jošava te mještanima omogućiti sigurnije uvjete za svakodnevno kretanje. Tijekom obilaska gradonačelnik se upoznao sa napretkom radova kojima je, kako je istaknuo, zadovoljan. Radovi se odvijaju prema planu, a prema trenutačnoj dinamici izvođenja očekuje se da će projekt biti završen u predviđenom roku. Pješačka staza bit će duga nešto više od 1 km, a protezat će se od mosta u Crkvarima prema dijelu naselja kod mosta u Staroj Jošavi. Riječ je o važnom infrastrukturnom projektu kojim će se povećati sigurnost pješaka i unaprijediti uvjeti svakodnevnog kretanja između dvaju naselja. Vrijednost radova iznosi 228.409,74 € sa PDV-om, a projekt Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine sufinancira sa 40.600 €. Radove izvodi tvrtka Gebruder iz Bizovca, no stručni nadzor provodi tvrtka ISG iz Višnjevca. Ugovoreni rok za završetak radova je 4 mjeseca od uvođenja izvođača u posao. Izgradnjom ove staze nastavlja se ulaganje u prometnu i komunalnu infrastrukturu gradskih naselja s ciljem stvaranja sigurnijih i kvalitetnijih uvjeta života za njihove stanovnike. Dolaskom hladnijih dana i početkom intenzivnijeg grijanja povećava se opasnost od požara u domovima, ali i trovanja ugljičnim monoksidom. Vatrogasna zajednica Virovitičko-podravske županije stoga poziva građane da prije početka sezone grijanja provjere ispravnost peći, kamina i drugih uređaja te osiguraju pregled i čišćenje dimnjaka. Županijski vatrogasni zapovjednik Boris Tomšić ističe kako redovito održavanje i odgovorno korištenje uređaja za grijanje mogu spriječiti nesreće sa teškim posljedicama. Tomšić posebno upozorava na potrebu angažiranja ovlaštenih dimnjačara i stručnih osoba za sređivanje uređaja, kao i na važnost držanja zapaljivih predmeta podalje od izvora topline. Dodatni rizik predstavlja ugljični monoksid, otrovni plin bez boje i mirisa koji se može nakupiti u prostoru zbog neispravnih uređaja, začepljenih dimnjaka ili nedovoljnog dovoda zraka. Građanima se preporučuje ugradnja detektora ugljičnog monoksida uz napomenu da oni ne zamjenjuju redovite preglede i održavanje sustava grijanja. U slučaju sumnje na trovanje, osobito ako se pojave glavobolja, vrtoglavica, mučnina ili slabost, potrebno je odmah izaći na svježi zrak i pozvati pomoć na broj 112. U slučaju požara treba osigurati siguran izlazak iz objekta i odmah nazvati vatrogasce na broj 193. Iz vatrogasne zajednice poručuju kako provedba provjera uređaja i dimnjaka može spriječiti požare, materijalnu štetu i najvažnije sačuvati ljudske živote.
0: Vijesti iz Hrvatske.
1: Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je novi javni poziv za dodjelu kriznih potpora poljoprivrednicima koji su pretrpjeli štete od suše u 2025. godini. Za ovu je namjenu osigurano nešto više od 20 milijuna i 162 tisuće eura. Potpora se odnosi na prihvatljive poljoprivredne kulture za koje je u registru šteta evidentirana šteta od suše uz iznimku šljive, lješnjaka, grožđa, lucerne i šećerne repe. Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 42 tisuće eura, a intenzitet potpore može dosegnuti 50% evidentirane štete, odnosno do 70% za korisnike koji imaju evidentiranu osiguranu proizvodnju. Zahtjevi se podnose elektroničkim putem sustava Agronet od 13. listopada do 12. studenog do 16 sati. Važno je istaknuti da poljoprivrednici koji se nalaze na popisu prihvatljivih korisnika, a još nisu upisani u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju, zahtjev za upis moraju podnijeti najkasnije do 6. studenoga, također do 16 sati. Bez upisa u tu evidenciju neće moći pristupiti obrascu za prijavu na javni poziv. Popis prihvatljivih korisnika i detalje upute dostupni su na mrežnim stranicama Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Rukometaši Orahovice sjajno su otvorili novu sezonu druge Hrvatske rukometne lige Istok. Nakon gostujuće pobjede protiv Borova u prvom kolu, Orahovčani su pred domaćom publikom savladali Petrijevce rezultatom 33-29, te s maksimalnim učinkom nakon dva kola potvrdili odličan ulazak u prvenstvo. U utakmici protiv Petrijevaca domaća je momčad od početka do kraja držala stvari pod kontrolom, a do zasluženog slavlja predvodio je Karlo Božica 8 pogodaka. Domagoj Kiš postigao je 6, dok su Marko Lovrić i Domagoj Bot dodali po 5 golova. Orahovica je tako osvojila sva 4 boda iz prve dvije utakmice i uz Valpovku i Viroviroviticu ostala među momčadima sa maksimalnim učinkom. Na ljestvici trenutačno zauzima odlično drugo mjesto uz gol razliku 63-55. U ostalim susretima drugog kola Valpovka je pobijedila Županju sa 28-25, Osijek 2 bio je bolji od Broda 28-21, Nova Gradiška i Borovo odigrali su neodlučeno 24-24, dok je Viroviroviticica slavila kod Pakraca sa 37-35. U nastavku dana očekuje nas sunčano i vedro vrijeme. Poslije podne moguće kratke nestabilnosti. Najviše dnevne temperature kretat će se od 15 do 19 celzijevih stupnjeva. Za sutra meteorolozi najavljuju u unutrašnjosti promjenjivu na oblaku, ujutro ponegdje magla, vjetar uglavnom slab, na istoku mjestimice umjeren sjeverozapadni, najniže jutarnje kretat će se od 3 do 8, a najviše dnevne temperature zraka u Orahovici između 14 i 19 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Igora Holca. Vijesti.
1: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, ovdje Radio Orahovica. U nastavku poslušajte vijesti. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac obišao je radove na izgradnji pješačke staze koja će povezati naselja Crkvari i Stara Jošava te mještanima omogućiti sigurnije uvjete za svakodnevno kretanje. Tijekom obilaska gradonačelnik se upoznao sa napretkom radova kojima je, kako je istaknuo, zadovoljan. Radovi se odvijaju prema planu, a prema trenutačnoj dinamici izvođenja očekuje se da će projekt biti završen u predviđenom roku. Pješačka staza bit će duga nešto više od 1 km, a protezat će se od mosta u Crkvarima prema dijelu naselja kod mosta u Staroj Jošavi. Riječ je o važnom infrastrukturnom projektu kojim će se povećati sigurnost pješaka i unaprijediti uvjeti svakodnevnog kretanja između dvaju naselja. Vrijednost radova iznosi 228.409,74 € sa PDV-om, a projekt Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine sufinancira sa 40.600 €. Radove izvodi tvrtka Gebruder iz Bizovca, dok stručni nadzor provodi tvrtka ISG iz Višnjevca. Ugovoreni rok za završetak radova je 4 mjeseca od uvođenja izvođača u posao. Izgradnjom ove staze nastavlja se ulaganje u prometnu i komunalnu infrastrukturu gradskih naselja s ciljem stvaranja sigurnijih i kvalitetnijih uvjeta života za njihove stanovnike. Dolaskom hladnijih dana i početkom intenzivnijeg grijanja povećava se opasnost od požara u domovima, ali i trovanja ugljičnim monoksidom. Vatrogasna zajednica Virovitičko-podravske županije stoga poziva građane da prije početka sezone grijanja provjere ispravnost peći, kamina i drugih uređaja te osiguraju pregled i čišćenje dimnjaka. Županijski vatrogasni zapovjednik Boris Tomšić ističe kako redovito održavanje i odgovorno korištenje uređaja za grijanje mogu spriječiti nesreće sa teškim posljedicama. Tomšić posebno upozorava na potrebu angažiranja ovlaštenih dimnjačara i stručnih osoba za sređivanje uređaja, kao i na važnost držanja zapaljivih predmeta podalje od izvora topline. Dodatni rizik predstavlja ugljični monoksid, otrovni plin bez boje i mirisa koji se može nakupiti u prostoru zbog neispravnih uređaja, začepljenih dimnjaka ili nedovoljnog dovoda zraka. Građanima se preporučuje ugradnja detektora ugljičnog monoksida uz napomenu da oni ne zamjenjuju redovite preglede i održavanje sustava grijanja. U slučaju sumnje na trovanje, osobito ako se pojave glavobolja, vrtoglavica, mučnina ili slabost, potrebno je odmah izaći na svježi zrak i pozvati pomoć na broj 112. U slučaju požara treba osigurati siguran izlazak iz objekta i odmah nazvati vatrogasce na broj 193. Iz vatrogasne zajednice poručuju kako provedba provjera uređaja i dimnjaka može spriječiti požare, materijalnu štetu i najvažnije sačuvati ljudske živote.
0: Vijesti iz Hrvatske.
1: Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je novi javni poziv za dodjelu kriznih potpora poljoprivrednicima koji su pretrpjeli štete od suše u 2025. godini. Za ovu je namjenu osigurano nešto više od 20 milijuna i 162 tisuće eura. Potpora se odnosi na prihvatljive poljoprivredne kulture za koje je u registru šteta evidentirana šteta od suše uz iznimku šljive, lješnjaka, grožđa, lucerne i šećerne repe. Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 42 tisuće eura, a intenzitet potpore može dosegnuti 50% evidentirane štete, odnosno do 70% za korisnike koji imaju evidentiranu osiguranu proizvodnju. Zahtjevi se podnose elektroničkim putem sustava Agronet od 13. listopada do 12. studenoga do 16 sati. Važno je istaknuti da poljoprivrednici koji se nalaze na popisu prihvatljivih korisnika, a još nisu upisani u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju, zahtjev za upis moraju podnijeti najkasnije do 6. studenoga, također do 16 sati. Bez upisa u tu evidenciju neće moći pristupiti obrascu za prijavu na javni poziv. Popis prihvatljivih korisnika i detalje upute dostupni su na mrežnim stranicama Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Rukometaši Orahovice sjajno su otvorili novu sezonu druge Hrvatske rukometne lige Istok. Nakon gostujuće pobjede protiv Borova u prvom kolu, Orahovčani su pred domaćom publikom savladali Petrijevce rezultatom 33-29 te s maksimalnim učinkom nakon dva kola potvrdili odličan ulazak u prvenstvo. U utakmici protiv Petrijevaca domaća je momčad od početka do kraja držala stvari pod kontrolom, a do zasluženog slavlja predvodio je Karlo Božica 8 pogodaka. Domagoj Kiš postigao je 6, dok su Marko Lovrić i Domagoj Bot dodali po 5 golova. Orahovica je tako osvojila sva 4 boda iz prve dvije utakmice i uz Valpovku i Viroviroviticu ostala među momčadima sa maksimalnim učinkom. Na ljestvici trenutačno zauzima odlično drugo mjesto uz gol razliku 63-55. U ostalim susretima drugog kola Valpovka je pobijedila Županju sa 28-25, Osijek 2 bio je bolji od Broda 28-21, Nova Gradiška i Borovo odigrali su neodlučeno 24-24, dok je Virovitica slavila kod Pakraca sa 37-35. U nastavku dana očekuje nas sunčano i vedro vrijeme, poslije podne moguće kratke nestabilnosti, najviše dnevne temperature kretat će se od 15 do 19 celzivih stupnjeva. Za sutra meteorolozi najavljuju u unutrašnjosti promjenjivu na oblaku, ujutro ponegdje magla, vjetar uglavnom slab, na istoku mjestimice umjeren sjeverozapadni, najniže jutarnje kretat će se od 3 do 8, a najviše dnevne temperature zraka u Orahovici između 14 i 19 celzivih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

Programi i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave direktor Predrag Rudić, glavni urednik, urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem, urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić, medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaj Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.